mu chibarike yachipanganidzwa na ine Juvencio Nsingano mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo aoneka iye achidoma Valdemar Fernando de Souza ninga mambo musa wa banki likulu la Male mukati mwa dziko lino la Mosambiki kudzati Felisberto Diniz Navaja ninga mutwereri wache. Awa ndiwo wa emereri wa banki la Male izvi mukati mwa dziko lino futi wanadairira iwo banki iri la Male ku madziko yakunza. Zvino iwo wakwanisa kusankhulukawa na mambo wa dziko chatu waoneke iwo wachigasikwa pampando izvi nyamusi kana iye mambo wa dziko Daniel Chapo. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo apa tembe wakuti utongi huchaenderera kubatsira Radio Mosambiki mabasa yayo ili kuita papsaka kuchinja unyenzi wa masewenzeri kukwenda mu unyenzi husa unabviera digital. Daniel Chapo aitwa apa tembe uyu alanga masoko aya masule mwabuda pa kuona mboto iyo ili kuitwa pangizwa la Radio Mosambiki mukati mwa fasi fera internationali ya ku Maputo gole rino ili kuitwa iyo ku Recarcha distrito la Marakwene ku provincia iyo ya Maputo. Kusia kufunza pakati pa gole kuna kaita wana wa shkola izvi munguva ya malimo pakuti waende ku maminda kulobala kuti wana unene mabasa ya zvakufunza waleke makamaka kusvika pa mhimo ya walikuda na kuda kwa mabasa linga iyo na kufunza pa wanhu wakulu mukati mwa provinsia ino ya Manika. Masokare kuti mukati mwa goleno iri provincia ya Manika yaoneka iyo ichi nembera wanhu wanakwana iyo 10 na ngati zvolo 10 na zviviri izvi mabasa ya zvakufunza kwa wanhu wakuru zvese izvi na shungu yausvaka kupeza sama ya wanhu wakuti hakwanisitai kunemba nekuyerenga. Zvikobvi muprovincia ino muri kusevenza imwe mboto zinakwana izo mazana mawiri na makumi matanhatu na ibodzi zinafunisa izo ku wanhu wakuru zvinabvi Alpha Pedesasao ni masoko ya dziviswa iyo na mbudisi wa masoko wa kumboto inaonera mabasa ya zvakufunza muprovincia ya Manika Fernando Richard zviri mukati mwakutoma nyadzulo iri kwa sondo delenga iyo na kusekerere kwa nsiku ikulu ya mabasa ya zofunza kwa wanhu wakulu mukati mwa dziko lino. Fernando Richard avie mukati mwa golerino iyo mbuto ikada rongedza kuda kunembera kuna wanhu wanakwana iyo zvuro 10 na zvishanu na mazana mashanu mabasa ni aya ya zvakufunza kwa wanhu wakulu esi kutakwanisa iwo kuenene kudza nembera zvuro 10 na zviviri na mazana mawiri na makumi matanhatu na masere zvichipangisa izvo makumi manomwe na wapfemba kubuda muzana. Iye avi walikuoneka wali mubasa la ufamba wachipungura kuna wagari wadabatina iwo na wamambo wachiwanhu bodzipo na wakulu wakulu wa maegreja pakuda kwasi iwo kuzvipira kumwaza masoko yangaite kuti wanhu wadziwe payadekera kupfunza wakhale iwo kugwandizira kupfunza pakati pagole. Masoko yali kuti misa ya kujulukwa kwa sondo iyi lingana iyo na kupfunza kwa wanhu wakulu mu provincia ya Manika ino inati ioneke iyo ichiitwa ichiemererwa nyamusi uno pa shkola ya mabuku ya kutoma ya mubairo Nyauriri muno musidade ya Shimoyo. Mukulu mukulu wa mamediko mu provincia ya Manika Flavio Rogi akokomeza kuna rubatano wa zinganga izo kubatana na wanaonelera zvankoza pasvaka kupeza ningati ubandu upandu ningati kusevenza kunza kwa mutemo kuna kaita nganga zinango zinango mukati mwa provincia ino alanga masoko aya zviri mukati mwako salaka

0: do ano 2026 no distrito de Namakura, província da Zambésia.
1: Vi ku batana kwayo mbuto onerera zwa nkoza kungaita kuti mabasa ya nkoza yafambe ninga zvinadiwa pamberi pa wazinji kuzati mambo walubatano wa zinganga mu provincia ya Manica Mauricio Josias akumbira kuna zese zinganga zikwanise izo kuzvipira kutoveza mitemo ense ilipo ya masiwenzerwe yazo zinakha ita pansiku na nsiku nakuda kwa mitambo ndotoma ine na masoko aya kuti iyo provincia ya Tete yakwanisa iyo kutora mikufu ya ngoda izvi yatinati medaya de oro mujaho izvi kumitambo ya wanyashikora iri kuitwa iyo ku Inyambani. Trash SK pa company ya mushimo yaone kanhana na Test Africa izvi pa madungwe chadzamirira iyo provincia ino ya Manica mu mpira pakati iyo dungwe iri la Trash SK pa company lagala pamboto ya chiwiri masule la kuswalpo na majeje ya mushimoyo izvi ne kugoresana nyenzi ya dungwe iri la Trash SK pa company Santos Lisboa apangisa kupfansa nakuda kwa kugara pamboto ya chiwiri kwa waita zvingadzaita pakuti wapinde iwo mumitambo ya mpira ya pakati pa dziko rine yaupokera kupinda mu Mosambola kudzati lino kuzinya mutoereri wa nyenzi ya dungwe la mpira la majeje ya mushimoyo atenda kuti ulendo huno zvaomera kumutiko apa akufunga mitambo ina dzatovera ya gole li na uyalino mambo wa rubatano unaonera zva mitambo ya mpira mu provincia ya Manica Zakaria Shkaleshu apangiza kupfansa na mafambiriko yayo yaita mitambo iyi kuzati Milton Vasco achemerera iye mukuru mukuru wa mboto inaonerera zva majaha mabasa na mitambo mu provincia ya Manica akumbira kubatana kwa madungwe mairia aya izvi mu mitambo mikuru ya pakati pa dzikoloni ya upokera iyo kupinda mu Mosambola paku jura mitambo ya chikumina zvisere iri yakupeisira yakutsaka shasha wa mpira mu provincia ino ya Manica Test Africa idakunda tsene ya ku Mesika na mabora mairi ne kutsizwa Pensão Delgado ya kugondola idarova pa mutambo kana kuti pansi iyo kudzwa na Associação Desportiva 3 de Março kudzati contribuinte INSS idatsazana na dungwe la mpira la Nova Jerusalem na bola libodzi zvino Test Africa ninga shasha yapansi iyo kufupwa na male inakwana iyo kuzulu zana na makumi mashanu zva metika jatinati sento isingwenda milimetikaji kudzati Traje sikapa kampani pambuto ya chiwiri semilimetikaji pa mitambo yakuti Schumacher uyu ndi mbati wa bora pa balista na Test Africa ya mshimoyo ndiye iye agala ninga shasha pa wanyapa baliza kudzati leo wa mugrupo de sportivo Traje sikapa kampani ya mshimoyo ndiye muzi wakuti aoneka iye achigala shasha pa kupinza mabora ya kuwanda apinza iye mabora yanakwana iyo 18 pa mitambo iyi yense mapisirikwe ya kunza panseko ya musi uno wana onere ya magalirikwe ya kunza wali kubvi iwo Tete ndiyo chapisa maningi ishenda paka ku magarao 35 Maputu na Shashai magarao 35 Kilimani 33 Beira Shimoyo Nampula na Pemba magarao 20 Inyambane 20 Vilankulo 20 pizesere Lishinga chatunholera ichenda paka ku magarao 20 yakali masoko yatutika nayo mashibeseano.

0: Musharalira indinda ilikurumbuke chiita dambu ziko rotongo weushinji. Kurukubata nyauka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ifikira.
1: Kuda kufikira musharalira, wata mukati mwemambure anofikira nunga akagadzirwa nomutombo. Fikira ye anaenyu, madzimai anopamwiri, nuchinyauka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakatera mamuruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimwene zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharadira.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba. Endai chiripo ripocho kumbuto iye utongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharadira.
0: Uye mazuva ano taano vasina inorwisa musharadira. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi namisere.
1: Nhenda yemusharadira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Munguwa ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi, kuleka kuita ma kuitira kukocherera mautenda aya. Zvinadikana ndi izvi: kukoya madzi muzingali penu muzvigubu makumi matatu
3: milhões de óbitos por ano.
2: Amado pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mboto inaonerera zvankhosa, muremerero watu ukuru ndi nkhosa. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
4: 5 horas e 21 minutos zvishanu mapendi makumi maviri na libodzi. Ku inyambane kuri kuitwa mitambo ya wana wa shikola. Izvi mumitambo yako ndosiyana-siyana, tiri kuranga mpira, handibhori, voleibhori, basketibhori, mujaho, zati mitambo yatu ya chikare-kare kuerenga nkhuda. Tete zviri kubvidzuro yaoneka iyo ichikunda mikufu ya ngoda pamutambo wa mujaho. Kuzati nakuda kwa mitambo ya mpira masoko ya ngondi nayo ndio aya kuti iyo dzulo Manika idaluza pamberi pa Nampula na mabhora mawiri ne kutsizawo. Cabo Delgado na Tete wadatsazana na bhora libodzi. Inyambane idanera Niasa na mabhora mawiri chidairi kwa libodzi. Zambezia idanera Sofala na mabhora manai ne kudairwa. Ichinga Gaza idakunda Maputo Cidade na mabhora matanhatu ne kutsizwa. Izvi kumutambo wa mpira ku Wapale. Nyamusi uno uyu mitambo iyi ya mpira ku Wapale ichafamba liyalo. Inyambane ichadzwa na Cabo Delgado, Maputo Provincia na Niasa, Gaza na Nampula, Sofala na Manika, Tete na Maputo Cidade. Inango masoko lichalamba chikudzivisani na ufamba kwa nguwa na kuda kwa mitambo iyi ya wana wa shikola iri kuitwa iyo ku provinsia ya Inyambane. Lekani apa tipinde mu nyimbo padoko tieteze nguwa, tizapinde mu zvidziviso na izvo zviri mu nkhosi yathu.

0: kapadza ke rudo kuemba kukaita Jacksoni kadete yakwana nguwa ya zvidziviso. Ndotoma na ichi chiri kuti icho kuna tendwa kuna iye anatogora chikwama china mapaso yakundosiyana siyana. Tikuranga apa biyet de identidad chitupa kuzati card la mutikenyi wachifambo yatatikata de kondosao livret la mududu kuzati tsamba natendera kutikenya mududu natati lisensa de kondosao makadi mawiri yaku banko BIM. Yense mapaso aya yali mu dzina la Marcelino David Naene Boaventura. Zvirikubvi zvirikufungirwa kuti penango chikwama ichi chidadoda izvi mu Bairo 25 de junio kana mu Bairo piloto. Ana zvionayo zvirikubvi zvipireni kuita moyo muchena kuya kutsasiya pa sekretaria ya pano paradi Msambiki one mufonera kuna iye mwene chiro wache pa namba izi za foni 84 63 33 343, ou ne pa 86 100 71 51. 5:32:30 mobva zviri kutoera zviri munkhozi yato.
1: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoisiwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penulota musati marisha penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza.
2: Ingana mbuto inonerera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
3: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
2: Imai basi mvura yakavaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengeta mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
3: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesa nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
2: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho minduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro ye rehydration oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
3: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
2: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora. Nukurarama ndaramo ino utongo.
3: Iri sokure mbuto ino nirange zve utongo mprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurombo unozwi dzafio rotare kuitira mitanha ino utongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
4: Ukika vovo sta kozinha hoje.
5: Mais sabor, mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida.
5: Tanto amor.
7: Ehedei, taguma pa chiquadre. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
8: Asi mamuna, inini hapano chende ita chakashata.
9: Nyararai, garai pasi.
6: Tipei tizge, chincha ita.
7: Aumpulisia, mukazi wangu nodika nao konyeri kwa. Ngokuti, warige mati yangu.
6: Warige mati enyo.
7: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindirarire, andi zuku zono mpara kutu umweni. Kulegeta kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
6: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
8: Inini ndauria.
7: Murukuzwa na mpulisia.
8: Inini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kutindinodika na kuria oma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye ino kutiwo ndirumbwe ndino utongo wakanaka
6: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
7: aha
6: indai yeye aena asikadikani wokurya mumbara kuti wehuku
7: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
6: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu
7: inini ndanganisikazvo kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
6: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne.
7: Ndirikumuda mukadzi wangu.
6: Kabvani, itei zvinofanira.
7: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
8: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
9: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo rwakawanda.
10: Wow.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka. Bara rufu wanado kwa repasi pe makore mashanu asi ingavikirika.
1: Kuda kufikira nhenda ye kufemeruka. Baisa ivasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa. Mavasina anovikira zvakawanda zvinobara nhenda ye kufemeruka kana kuti pneumonia.
0: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka uye pazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka we atsvari unobika.

Talimu kati mwashi virano na maputu mundandanda wa masoko mu mwanya watinati journal damanya. Yadi nguwa ya kutiti pinde mu ziri kuitika mu zikola tulino makamaka mu provincia ya Manika. Ndi chiti mu lamba muna ife.

0: Zili kubakati shupenyi apa kutiti kwanisi ife kupinda mu zili kuitika mu zikula tulino maka mu provincia ya Manika izi machibese ya Nyamusi uno lekani tione kutiti ngati papi.
1: Manza yanachidzo chikulu nsiku na nsiku. Ese yangati adashipa kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa na kusolola. Mbuto inaonera shankhoza inati itani izhi. Kusamba manza nguwa ense na madzi ya kuchena na sabao penulota musati marja na mungati mapesa kurja. Kusenze sashadi mbuto ya kuendera na kuisia idachena ichifaliwa pabudzipo. Kuika mumbuto ya kuenderamu chigubu penu tini linamadzi na sabau pakundu. Mchika pabudzipu sabau kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa. Jikoe iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonerera shankhoza mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.

zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali yamanika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe matongerwe na upfumi wa mukati madziko. Kuna imwe mwese mule kuti vandiri kukutini maralatini mu mamimu kusangana kwa tiri kuita nao mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provinsia ya Manika machibese ya nyamusi uno uyo chipiri tiri mukati mwansiku ya kutoma ya mwezi uno wa nyamavhuvhu ningati Setembero gole la zulu zviri na makore makumi mawiri na matanhatu. Kubandizira kufunza kuna kaita wafunzi izvi panguva ya kuenda kumaminda kuyalima kulubala kuti wanaonerera imbasa ya zvakufunza bale kusvikisa pansama ya wafunzi wanakada kuti kwasi iwo kunembera wafunze mabhuku izvi ya wanhu wakuru ningati alfabetization education ya adults izvi mu provincia ino. Mukurumukuru wa mamediko mu provincia ya Manika Flavio Rogi akomeza kuna rubatano wa zinganga kuti huome simba kusewenza kudabatana na wanaonelela zvankoza pawashaka kupesa ningati ubandupandu kana kuti kusewenza zvitikunza kwa mutemo kuna kaita nganga zinango izvi mu provincia ino. Ina inango ndi misoro ya masoko ya daomba mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provincia ya Manika mabasa yakuti yali mu manza mwa ine Juvencio Singano Molamba muna ife. Takani apa ndi tome ine na masoko na aya yali kuti mambo wa dziko lino la Mosambiki Danieli Chapo adaoneka dzulo achidoma Fernando ngati Valdemar Fernando de Souza ninga mambo mutsva wa banki likulu la Mali mu dziko lino la Mosambiki. Kunza kwazvo adaoneka iye achidoma Felisberto Diniz na Vaja ninga mutoereri wa mambo wa banki likulu la Mali mu dziko lino la Mosambiki. Ndi mhanda izi zvichaemerera mbuto iyi inaonerera iyo zva Mali mukati mwa dziko lino pabvizipo na kumadziko yakunza. Zvino iye Valdemar Fernando de Souza na Felisberto Diniz na Vaja vanatoka dziko iyo pampando na mambo wa dziko izvi mangwana chitatu. Nyamusi uno uyu mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo achanga alipa miza ningati pa banja likulu dalingana iro na za mitemo lichaunganiza konsejo constitutionali na rubatano wa ku maziko ya ku Europa unaonera iyo na kuda kwa ulere wa wazinji. Banja iri ralongedzwa ninga njira kusvika kuti konsejo constitutionali mbuto iyo inaonerera za mitemo mukati mwa dziko lino na iho rubatano wa madziko ya ku Europa unaonerera na kuda kwa ulere wa wazicho kwa iwo kukarisana pansi wafunisane mazano angaite kuti mitemo ioneke iyo ichitwererwa mu madziko ya kundosiana siana. Mu banja iri muchanga muna wanhu wadafunza paka mabhuku yapa zaulu kuzati wa sevens ningati watongi wa mirandu wa fevi wa mirandu kuzati wavhunulire pautongwa kwa mirandu atinati ma advogado kuerengao na waemereri wambuto za basa zinaonera izo na kuda kwa za mitemo mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Mbuto ya basa ningati nkozi ya Mali inaonera iyo na kuda kwa kukara mushe kwa wanhu na kuda kwa zinyumba yatinati fundo deformento wa Peter Sound ichati ioneke nyamusi na mangwana mupangizwa la mufasi ichi itisa iyo pakwikwi pakusaka kusankhula kuna wanhu wangapiwe zinkhonkha zidagwandiwa kale izvi niyore ne kulipa Mali wachati waoneke iwo wachipinda makwikwi aya ngati musorte iyo mbabarukwa wenso wa mukati mwa dziko lino wachati waoneke iwo wachisvika pa pangizwa la mbuto iyi ya basa ya khosi ya Mali inaonera iyo na zinyumba yatinati fundo de fomento a Peter Sound izvi mu pavilion ya ministerio inaonera iyo mabasa ya zvakuwaka zinyumba na zva madzi ninga masoka kwa sefe kutambira kubuda kumbuto iyi yatinati fundo de fomento a Peter Sound.
kupiwa kwa zinkhonkha zidagwandiwa gwandiwa kale izwi zwa nyore na enango mabasa yalikuonekera chitwa iyo naputo ya basa tinatifundo defumento a Peter Sao mukati mwa fasi muli mukati mwa nzero ida barwa iyo na mambo wa dziko ingaite kuti mukati mwa dziko lenlense la Mosambiki muoneke muchigwandiwa pakuzipo na kupiwa nyore zinkhonkha zinakwana izo zulu makumi manai na zvipfemba na masana mawiri izwi kuna wagali. Iyo fasi pangizwa likulu la basa ya za ufumi mukati mwa dziko lino idaoneka ichi juru kwa dzulo na mambo wa dziko Daniel Chapo izwi ku Rikacha distrito la Marakwene provinsi ya Maputo ninga njira ya kuda kuti mbuto za basa za kondo siana siana zikwanisi izo kupangiza ufumi huna dziko lino. Iye mambo wa dziko anavyoonekana iye achifamba kwenda kuyaona mbuto na mbuto ikitwa imapangizwa ninga aya pese papo adazakwanisa ikulanga masoko pamberi pa watapi wa masoko achibvi zvache aona mukati mwa fasi zvipangiza apa kuti dziko la Mosambiki lili mu njira kwayo paswa kuti lioneke iro lichibudirira musa ufumi na makhalidwe kwayo ya wanhu pazigi mbusa pasa ikiyo kuona mufasi mambo wa dziko adashikao achiona pangizwa la Radio Mosambiki imo mufasi apa adapatembe wakuti utonge uchati kuendelea kumbele kubasira Radio Mosambiki mabasa ya kone iyo ya chiitwa ya utaka kuchinja unyenzi wa masewenzeri kwe sunavim migrasao digital. Mbuto ya basa inalapuka wanhu zaka chimbi chimbi na iwo wakuti nkoza inanga ya kombera maningi ya tinati servisu de urgencia na Riani Masao ya mshimitali kuru ya kubeira mu provinsi ya Sofala batina iyo na mpingapini ya kuwandiri kwa na basa shensi isi na kuda kwa kuwanda kulikuita wansama ya watenda wakuti walikusika washinga ubatina iyo na masudeo washipera ku ingati kubandika mafupa kuzipo na ukonzeka maningi kunkope alanga masoko aya ndi Renovato biki uyu ndi muoneri wa mbuto ii inalapuka wanhu zaka chimbi chimbi mushimitali ikulu ya kubeira apa abvi pamwezi oka oka wanakatambira iwo watenda wanapindira ku mazana matatu wanangwapera kukonzeka na kuda kwa masudeu mazinji yache yachibalo kwa iyo na midududu inakadzusa wanhu wazinji. Mbuto ya basa inaonera ima basa ya za ufumi ya tinati konseyo empresarial ya kuinyambane ili kusebenza na simba zese wapsaka kupeza mingapini ilipo ya kuwanda kulikuita wabari kwa maziko ya kunza walikuoneka iyo wachisebenza muprovinsia iyo ya inyambane napo mapaso yao leta kuhita kwa iyo kupinda ya pindikana nguwa ya kuti yaoneka iyo wachisebenza kwa mukati maziko lino. Avi wa sinjwa chimba barikwa wa maziko ya Afrika du Sul na Zimbabwe wakuti wangapinda mukati mwa dziko lino wana matsamba ya kuti kwasi iwo kuona basa penango pache nguwa ii ya matsamba yao inanga yapindikana ese kuti iwo walikuoneka basi wachindo sewenza izwi zva kunza kwa mutemo ni masoko ya ziwiswa na mukuru mukuru walibatan uho wanhu wandera basa izwa upfumi mu provinsi ya Inyambane Abdul Razak apach avi walikuoneka wachisewenza wada batana na mbuto ya basa inaoneza iyo zwa kupinda na ubuda kwa wanhu mukati mwa dziko lino izwi mu provinsi iyo ya Sofa ya Inyambane kuli kupungula kuna wenechiro mbuto za basa pakuda kuti waonerere mushi na kuda kwa nsama ya wabarikwa wa maziko ya kunza wali kusiwenza shuri kunza kwa mutemo mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Kali masoko mu mwanya uno watati shuri kuitika mu dziko lino makamaka mu provinsi ya Manica.

0: Opinda pundima ya chiwiri pazunguwazo itazisere mapindi makumi mawiri. Kuwala kupfunza, ningati kugwandizira kupfunza, kuna kaita uwanu, isi munguwa ya mainza, maminda ya toma kufungurwa, kuli kubala kuti wanaonera iyo swa kupfunza, waleko sikisa pansama ya uwanu, wakitikane kutopasi iyo kunembera, wafunze mu mabuku ya uwanu wakulu, juna vi alfabetiza sawo ya duga sawo di adulto, shimu provincia ya Manika. Provincia ya Manika mukati mwa gwalerino ya nembera iyo, uwanu, wanapana iyo zulu kumi na zuwiri kuti wafase kufunza mabuku ya wanhu wakulu. Zwensa shiri mukati mwa simba za wanaonelea. Zwa kufunza paswaka kutapuza nsama ya wanhu wakuti hawakwanisi kunemba ne kuyerenga. Mu provincia ino, muru kusewenza izmo mbuto zinafunze siri kwa wanhu wakulu. Zinakwana izo kumasana mawiri na makumi matanhatu na ibozi. Zishemerele kwa izo na wanaonelea zwa kufunza mu provincia ino. Ni masoko ya ziwisi kwa pamene. Na mbudisi wa masoko wa kumbuto inaonelea iyo zwa kufunza mu provincia ya Manika Fernando Richardin. Siri mukati mwaku julu kwa pachiposi chapindachi kwa sondo ya kusalakana. Mabasa ya shakufunza kwa wanhu wakulu mukati mwa zikolino. Fernando Richard avie mukati mwa golerino. Kakwanisa iyo kulonge zereda kutokwanise kunembera. Kuna wanhu wakulu. Wanakwana iyo zulu kumi na zishanu na mazana mashanu na makumanomwe na waseri. Kuti wafanse kufunza. Zinu wakwanisa kwenye kunembera zulu kumi na zwiri na mazana mawiri na makumi matanhatu na waseri. Shipangiza izo makumi manomwe na wafemba kubuda muzana. Wanaonera iyo swa kufunza mu provincia ino walikuoma nsimba pafamba wachi mwaza masoko. Kuna wagali wachisuita izi wadabatana na wamambo wachi wanu na wa emereri wa magereja. Zili mukati mwotaka kuwanza nsama ya wanu walikufunza iyo mabuku ya wanu wakupuzipona utapuza misinzo ya wanakafamba kuti washike mu mashikola ninga aya yanafunza iyo wanu wakulu ningati alfabetizasaun.
1: Muitas das vezes deparamos-nos com situações em que os alfabetizandos inscrevem-se, mas não chegam até o final do ano.
0: Havi kazi chikachi nakabatana na mingampini ya kuti kuna wanu wakulu wakuti wanazuspira kusi nembesa kuti wafunze. Ese kuti hawazafiki kupera kwa gore walikufunza wanakaza kubandizira kwenda kumaminda. Hapa tirimbasa la kusimisa tabatana na wanamati na wamambo wachiwanu wada kuti nsama ya wanu iwandi.
1: Nive du centro onde os educandos se inscrevem.
0: Kali Fernando Richard uyo ndi mbudisi wa masoko wa kumbuto inaonelea iyo mabasa ya swa kufunza mu provincia ya Manika. Achiranga iye nakuda kwa nsimba zao walikuita pa swa kuti mabasa lingana iyo na kufunziswa kwa wanhu wakuti walikula patunga yaoneka ifamba ninga zvinadiwa mukati mwa provincia ino ya Manika. Miza ya ku sekerera ningati kujula sondo ii ya mabasa ya zwafunza kwa wanhu wakulu inationeke iyo ichi itwa Nyamunsi Mashibeseano pa shikola ya mabuku ya kutoma ya kunyauriri muno musidade ya Shimoyo. Tinao mwanya watinati swile kuitika muzi kula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Zulo idakali nsiku ya zinganga, nsiku ya marapirikwe ya wanu mchiboe chatu. Zino mkuru mkuru wa mamediko mu provincia ya Manika, Flavio Roki, adakokomeza kuna rubatano wa zinganga. Wanaonera iyo marapirikwe ya chi wanu chatu kwa wadakote waome nsimba kusewenza. Wadabatana na wanaonera zankoza pausaka kupeza. Izo zinganga zinango za kuti zinasewenza zili kunza kwa mute. Flavio Roki avie mabasa ninga aya ya kurapuka kwa wanu muchi wanu chatu ya kubasira maningi mu makadiri kwepayo ya wanu zino ngaya sapkaze mitemo zungaita paoti penango pale wabale kupoka kwa wanu pa uzinza. Flavio Roki avi mbuto ii inaonelela zankoza inakawoneka iyo isiwenza idabatana na rubatano wa zinganga poswa kuti watole njira ibuziene ya usaka nkoza kwayo kuna wagali kative kulanga pache aoneka achi ita.
2: Y nós como praticantes de medicina tradicional não vale a pena acusar as pessoas que quente se pisou foi fulano X. Isso está a trazer muitos problemas na sociedade.
0: Mukolo mukolo wa ma médico mo província Yamanika Flávio Roque alikuviyo imwe ningazinganga sianani na Musambo wakupumha wanhu milandu chibvi aloya ningana aloya ndi uyo tangwada kuti zvibara kupoka kwa wanhu pa udzinza.
2: A única diferença é que eu estou na parte convencional e vocês estão na parte tradicional. Aquilo que é a união que existe entre nós e vocês.
0: Flávio Roque, mukulu-mukulu wa mamédico mu província ya Manica, xikumbira ku batana kwa wanaonelera zankhoza na lubatano wa zing'anga pa udawa tokwatsotola njira ibodzi ya kubatsira kuna wanhu na kuda kwa zankhoza. Ko zati mutapi wa masoko wa Radio Msambiki adawoneka iye aixedza na mai mbodzi pakuti ndi ng'anga ngatibve maonerekwe yacho na kuda kubasala wankaita pa ntsiku na ntsiku.
3: Lucia Pazimani, Mrinyanga.
4: Mrinyanga. Basara yuri no famba shakadi.
3: No famba shakanaka.
4: No kumbira shakadi kuti muti buire api mazwi omungada kusira kuno vamweni mairira nozora nyamasi.
3: No kushanda kwende neita. No rapa andi, no betera antu kuti munonga abatwa ngemwe wakashata zviyani. Dito muno murapao ra unonga aswa aswa wabatwa nge sipoko zviyani zvochakawo makuta hone ndizo dzakuti zvidini
5: nyamashi tinoti tiri pazvaro kudakara pazvaro dero mutombo pakubatsira kuti neta vantu
6: raina raina Josia ndirinyanga
4: basa renyu rinofamba zvakadi
6: padoko padoko pozvo
4: zviri kufamba zvakadi tinobhuya munogarisana zvakadini novamweniwo nonyanga dzimweniwo
6: tatogarisanawo zvakatonaka hapachitona chatakashaishiwa
4: zvibinga mupini zvamunobatana nazvo ke panguva yekuti munodhivana nomabhishopi havasoshaishi kuvereketa kunonyanga
6: asadamuvazivadeshashaureketa
4: havashaishi kuvereketa munowirirana zvakanaka bhishopi nonyanga
0: kusa kusekerera kwa uku dzulo kuda ita ntsiku ya zing'anga ningati ya malapirikwe ya wanhu pachibhoyi chathu izvi mumadziko ya muAfrica. Basi wadikani diyaro isi tasika kumhera nao mwanya uno watinati zviri kuitika mudziko lathu lino makamaka mu provincia ya Manica pantsiku yakuti tete ilukalirwa kuti ndiyo ichapitsa maningi ichienda paka ku magarau makumatatu na mashanu Maputo na Shaishai makumatatu na libodzi Kilimani magarau makumatatu Beira Shimoyo Nampula na Pemba makumairi na Mafemba Inyambane makumairi na Masere Vilankulo makumairi na Manongo Pizesere Lishinga icha enda paka ku magarau makumi mawiri na mashanu. Bas wadikani pa nyamusi ndo vanda emera pano chitima zvita na kutera pano maita Juvencio Singano ndiro dzina langu salani.
7: Maipera kubva zviri kuitika mudziko rathu rino makamaka muprovinsia ya Manica.

Munguwa ya kutimazi alikugwa, sirimushe kukoya shadi shakurja. Na izi mbute na onerera shangoza inati itani izi. Kusamba jadi manza na mazi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata shakurja. Kutuka mushe misapo, milio na mazi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kubidibiza shakurja kuti muleke kupinda jikonye kuitira kuti jizaleke kubara mautenda. Kupika jadi nyama, mazai, nsomba na jinabuda musinyanza. Pulutanani, gula shakurja musimbuto samushe pabudzipo leka kurja shinu shako hauziwi pabuda izo. Jikoe iwe na nkosa yako. Mbuto inaonera shankosa, mulemerero watu ukuru ndi nkosa. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswa na makamaka na mazi ya natikonye. Ferusa jadi mazi nene sendesa serteza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana wakonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuregeta kuti huku iye hamba nombolenjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikanwa kurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kondiya sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Nguwa tishida langa pano apa sadizi sere mapindi makumi matatu na mashanu. Toda kuliza nyimbo ningazi ngasi za kugonekana nazo. Mashibese ya nyamusi uno lekani apa ine ndi tome na ikubuda kuna Masukosh wa provincia ya Niasa nyimbo i Ntoliro.

0: Mberikwa na kasirisha gore lino muembi uyu wa mu provincia ino ya Manika adagala iye shasha ya ngoma zumanika gore raperali nayo nyimbo inabviyo rudo. Abvi rudo nkudziwa kubatana rudo kudziwa kulekererana chinenga chashupa mukalisana pansi mosvaka kuona kuti chabhendera papi mosasanisana kuti zvipere. Zvino pano uni zheni tochizongoza.
1: Unijeni chizongoza mwana Mateo
0: Rudo kubatana. Barikeshi ya shoda za

0: Ya. Muka medu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii. Irugu naka maningi. Jujiro kwajo. Jichabika chikafu chepakisimuso. Muka kwanisa makore. Nemozu wakasia na nuangweni. Jichachida izakuti chikafu che. Pamsoro soro chepamabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nisha senzesa hoe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa ngezuwa mudikani wangu Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa ngezuwa?
2: Honde, iono shinyoka machago, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai zvaita. Kuti mubambe wino simba gurisa. Maka maka iwo Maria. Zvinokupa uno mimba.
1: Ungaona zvirimubazari. Uye zvirikutengeka. Nyamasi ndikuda kubika hohwe yangu. Yomushobo wakasiyana. Hohwe yakaomeswa ngechando.
0: Hohwe yakaomeswa ngechando?
2: Honde. Unokwanisa kuona hoe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoe.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena kudai hoe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kutizisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nohajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, zvibvise zvese. Kumasure kwazvo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa, kukubvura, uye, kanda mvura. Dumhaidza poto, mukati mwenguva gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehoe. Kabichi padoko. Rakachekwa chekwa. Nomunyu. Vosia zvechiva. Kumasure. Kemiseswa mnomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Ziti ngo kunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wie wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kurikusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoe. Zvinosenza nozve unonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepamabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, ndichachinja zina kuita. Kaldera da huru ye mazuari yesa.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudur kakawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mu,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Ya. Mu kome du. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii, iruku naka maningi. Jujiro kwajo, jichabika chikafu chepakisimuso. Mukukwani sama kore, ne mazu wakasi ya nanuwa mweni. Ndichachida izakuti chikafu che, pamsoro soro chepamabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nishasenzesa hoe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
2: Honde, ihono shinyoka machago, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu nguwa yese kudai zvaita kuti mubambe wino simba gurisa makamaka iwo Maria zvinokupa uno mimba
1: ungaona zviri mubazari uye zviri kutengeka nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana howe yakaomeswa ngechando
0: howe yakaomeswa ngechando
2: honde unokwanisa kuona hoyo yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoyo.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukarawa nyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena kudai howe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kutizisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nohajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, vivise zvese. Kumasure kwazvo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa, kukuvura, uye, kanda mvura. Dumhaiza poto, mukati mwenguwa gumi remiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengira matimbu ehoe. Kabichi padoko. Rakachekwa chekwa. Nomunyu. Vosia zvechiva. Kumasure. Kemiseswa mnomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvinoita kurya nosadza. Azviti ngokunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wiye wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kukusendesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoe. Zvinosenza nozvaunonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepamabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, ndichachinja zina kuita. Kaldera dahuru ya mazuari.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure karega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, no rudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto amo,
4: mashvida, maisabo,
5: mashvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Maisabo,
4: mashvida,
7: maisabo,
4: mashvida,
7: maisabo,
4: mashvida.
7: Tanto amor.
8: Ehedei, tá com uma paixão quadra. Nem assim hoje a conhecer com a pan.
0: Assim mamuna, e nem a pan o chende ida já cachata.
9: Nyararai, garai pas. Tipei tisgue, chincha ida.
8: A um polícia, muka zwangu no dica não conhecer com a. Gogut, warga mati yangu.
9: Warga mati enyo.
8: Mati huku inda mukumbira kutiabike. Pakusunda kazi mpara kutuhumwe. Pakupetuka kuti ndirarire andizikuzona mpara kuti umweni kulengeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi
9: mudzimai chinchaitika nompara kuti umweni
0: inini ndaurya
8: muri kuzona mpurisia
0: inini ndine pamwiri uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumbwe ndino utongo wakanaka
9: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
8: aha
9: Indai yeye aena asikadikani wokurya mpara kutiwe huku.
8: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
9: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
8: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekere.
9: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
8: Ndirikumuda mukadzi wangu.
9: Kabvani, itei zvinofanira.
8: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
10: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
1: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Ya. Mukomedu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Oi, irugunaka maningi. Jujiro kwajo. Nchabika chikafu chepakisimuso. Mukufanisa makore ne mazuwa kasiana no amweni ndichachida idza kuti chikafu che pamsoro soro chipa mabiko
1: kisimusu kuita makore Maria mabikire ese ndinokufundisa ndichasenzesa howe uhuku no mazanda chikafu chodikana kuriwa zuwa ngezuwa mudikani wangu Maria
0: zviro kwazvodi muzuwa ngezuwa.
2: Honde, iono chinyoka machako, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe, huku, kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai zvaita, kuti mubambe wie nusimba gurisa, maka maka iwo Maria, zvinokupa uno mimba.
1: Ungaona zviri mubazari uye zviri kutengeka. Nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana. Howe, yakaomeswa ngechando.
0: Howe yakaomeswa ngechando?
2: Honde, unokwanisa kuona howe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka. Ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoe.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukarawa nyara nokusuka chikafu cheunosenzesa nomvura yakachena. Kudai howe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando. Suka, uye kwa kufukiza kuitira kuti zvisanhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nohajo yakagurwa gurwa mumatimbu. Uye, zvibvise zvese. Kumasure kwazvo, kandemo majoka akagurwa gurwa mumatimbu. Nyasa kukubvura, uye kanda mvura. Dumhaidza poto. Mukati mwenguwa gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehowe. Kabichi padoko. Rakachekwa chekwa. Nomunyu. Osia zvechiva. Kumasure. Kemiseswa munomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvinoita kurya nosadza. Azviti ngokunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wie wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, wie ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Wie kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kuri kusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoe. Zvinosenza nozve unonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu upi chikuru chipa mabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, ndichachinja zina kuita. Kaldera da huru ye mazuariesa.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabilingure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Taenda mbona wa malaini mairi, uwe mbobeko wako, mbobeko wa malaini yake.
5: Ikangosika nguwa ino inenge nguwa kuti tinge tichikupirai kuchirongwa chatinoti muimbi umwe chirongwa chatinokupirai misi yechipiri yega yega. No nasi watereri tisati tapinda muchirongwa ichi regai ndikuzise kuti aiwa nasi ndambodaidza caster chagore rino kuti timbo kurukura zvishoma muzuwa ranasi. Ino regai nimbo timbo daishi.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi oshakonyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomboni chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mupulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekero.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerero mukadzi wangu, Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

0: nyomoniya kana kuti kufemeruka. Ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu, wanado kware pasi pemakore mashanu, asi ingavhikirika.
1: Kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka, baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa. Mavasina anovhikira zvakawanda, zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pinomuniya.
0: Dzirira ichi usimumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutoro echiriporipo chokwenda naye kumbotewo utongo iri padhuzepo.
1: Pinominiya inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
2: Apurtani tada izvi tambotengeserana.
0: Utongo ndemerero yedu huru indaramo.
2: Takumbopinda mungoma. Tatina tsomuno mushuti shimayo.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rurekero
2: kondiya sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizikuzona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekere
2: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.

0: inomonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia
0: dziirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

kwimba kwa Lugitembo ndakumbira makomborero kufa kwa gara kuripo chitatu namashishipira hi swale kutanga mwezi wa mavuvu ndi September pinda maskati yakanaka.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti outongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indai yeye aena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndi.

Aiwa burzani mwanangu satya. Pense pa uri ndinonga ndinewe. Ndichafamba newe. Ndikusi uri wega. Usatya. Aiwa burzani mabasa adenye mazuno aenda koguma. Ndaenda kofina. Raquel Paulo Jorge. Mukunda wa Paulo. Kumuchini ndanga ndila Toma Josefa. Ndiye wanda senza na ye. Sarai raka na kapurzani ya ye. Laki tembo neka chingomaka kia mai wa itiri. Sarai neka chingomaka. Mabasa edu mchute ya kumira pano. Tamsia.